Юк, ташынамы мәнкей үлмәгіні. Тұрсын әлі, әлініп, үйін түрінде.

Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Біз 6 тулып, 6 минут 24-ші июль изге жұмға ертесі. Бірақ осы ертеден әлігі минуттан күндізгі 3-ші ертіға қадар Бұлғар радиосы студиясында бүгін мен Әділбер сіздің білен оралашырға деп әзірленіп келдім. Қозанда бұлытлы әліге яңғыр яумай, міне яуам, міне яуам, міне яуам деп тұра, яуар ма, юқ ма, сізнің түбәкілерді нешеганда.

0: Мында туған күннәр турында яза баштағаннар туған күн құтлауларын bulgarradio.com сайтына жеткіребіз, яреме. Әйінді сәлемлерігіз бар екен, матур-матур тілеклерігіз бар екен, ансын нәттәміне шушы номерға язып жібер аласы 8-917-8-5-5-5-91-5. Туған күн құтлаулары біздің енді башқа жерге bulgarradio.com сайтына қабул етіп олына. Әм, ираттағысы жымға ертелері білен құтлап язып жіберкеннер, жымға күннәрі мүбәрәк болсын деп язалар. Хәйірлі, ірте, Дилбәр Көкмарада яңғырлы деген міне бізге де келіп жетті. Яңғырлар, мен де терезені ашып қойдым, қорлығашыларда ұшып жүрей. Жемағат сұл қадарлы, рәхәт, мотур, ірте деп әйтірейдім бүгін. Әм, тағым бір СМС қабарына оқырға үлгірем. Хәйірлі ірте, екенші күн енді, аға, мұнсы, ярар, мұнсын, рәхмәт Тахир, мұнсын техникларға әйтірбіз, ярыма. Көп-көп-көп районларда яңғыр яуа екен бүгінгі ертеді. Дилбәр хәйірлі ерте, Яшел өзенде яңғыр яуа, хәйірлі үш күннәрі тілейм барығызда да Гүлназ Нұғыманова язып жіберген, хәм енді фото сүретті жіберген.
1: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

Бекубрайды тыңлаушыларыбыз бізді «Яңғыр Йоға», бізді «Яңғыр Йоға» деп язып жібергеннер еді. Бізді де шетлетіп өтмеді. «Яңғыр обзы келіп жетті, Йоға баштады жемағат». Ярар, зиянлы түгіл, оның қорауы хавалар сапланып кетті. Кеше қыздырғаннан соң әзірек суытып жібергет ештір бетінді олаймы? Біраздан хава тұрышында әйтіп өтермін, бүгін бізді нендей хава тұрышы күткенін білірбіз. Келіп ерішкен хабарларыны оқып өтем, жираттағы әсіміз хабарыны Елзе апай азып жіберген. Туры эфир аша барлық Бұлғар радиосы тыңлаушыларыны сүйіндіргеніңіз үшін бек зор рахмет. Жылы сәлемлерім сізге, Жәлелге, Сарманға, туған ауылым Иске, Әлметке. Әм Бұлғар радиосын бек яратып, тыңлаушы достарыма сізіні бек те яратам. Ирекледен Илзия апай язып жіберген хайырлы имин иртелер, жұмға иртелері мүбәрәк болсын Илзия апа. Хайырлы ирте, бізді де яңғыр яуа деп язған бізнің шираттағы радио тыңлаушыбыз Лейле. Ләкин қойсы район, қойсы ауыл екенін кенек.

0: бар! Бұлғар радиосы тәқдим етті.
1: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік.
3: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
4: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бренчир. ОКН 118-784-7189-586.
3: 2020
5: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

Достар, ракета қорқынышы янау сәбәпле Татарстанда воздушный тревога болды бүгін. Қозан, Түгән, Кама, Бүгілме аэропортлары уақытлыша ябық. Ондан соң енді бұл қорқыныш янау біткеннен соң енді аэропортлар ашылар деген үмітте қалабыз. Келіп ерішкен СМС қабарлар бар. Хайырлы жұмға ертелері білен көп сәлемнер Лениногорский яқларынан. Бізде болотлы, тек яңғыр юк, сіз яңғыры өз керегіздегіне тотығыз енді, яраймы? Бізде жетерлік яуды, уборка баштанды, бір ой яуғаннан соң қияшыны соғынып күтіп олдық деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз. Бізде шулай дейбізде енді, лекен нишлетесің, Аллах тағаланың әміріне қоршы келіп болмай. Деге күшіліп яңғырыны яудырып болмай, күшіліп тоқтатып болмай. Бізде де шушы минутларда баш қолабыз қозанда яңғыр яуа.

Бейіп алдығыз одыслары, менде міне отырған келешкіне теге физкультура болсын деп, әзірек бейіп алдым. Кейплергісі ішеп тұр деп ойлым. Бүгін өз-өзіңіне қойғырта тұрған күн. Міне мұны сіз неше керек оңлайсыз. Біз өз-өзімізіне қойғырта білеміз ме? Сізде үйінде біз бошқалар үшін бұршыла білеміз, бошқаларына қойғырта білеміз. Өз-өзімізіне қойғырта білеміз ме? Өз-өзіміз турында ойлай білеміз ме? Бүгін шулай оқ, қахва яратушылар үшін ендімісі тез ірей тұрған қахва ойлап табылғанға 88 ел екен. Бүгін флористлар күні белгілі бөтілі 17 елдан берілі. Белгілі өтілі екен әлігі күн, хәм бүгін бөлекілер күні. Әлбәтте енді, әр баршабызда бөлекілер яратабыз.

Сезнің СМС қағарларыгізден шығып шуны әйте олам. Бүгін радио тыңлаушыларыбыз жұмыға ертесінде радио тыңлаушыларыбызның кейіфләрі ношар түгіл бұлай өзі. Хәйірлі ертелер Орша районы Ошытбаш ауылында яңғыр яуми әлі деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Милеуше Әухәдиева. Хәйірлі имен жұмға ертесі білен әлхәмдүлилләхи бізді Буа районы Қойбыш ауылында тоң білен дүртсе бик қоты ешінліп күшлі яңғыр яуды. Әзір сізге Қозанға жібердік іліп жеткендір деп ойлайым деген көп сәлемлер білен резиде яза. Күптен келіп жетті енді, мен ішке келгенде қоп қора бұлытлар құйырып тұралар еді. Бұшта келіп жетті олмады, шыннан соң енді ярты сағаттен 45 минуттан соң келіп жетіп әйбәтіліп кіне яуып кетті. Қайырлы матур ешінлі яңғырдан соң қияшлы, шешекілі, боллы, желекілі, хуш исли, шейлі, искеткіш матур ерте біләндел бәр. Бірнеше күн сізіні тыңлай алмадық, ол радионы нешек кіне бұрғаламадық. Нихаят, бүгін рахаттанып тыңлайбыз. Аллаға шекір деп язып жіберген Рамзия Ямалдинова. Міне бе, жамағат, нешесің енді? Радионың да күйі кетіп тұра, онда енді ремонт үшілері де болғалай. Соны көре бұршылмағыз барсы да жайланып кетанын.

Достар, бүгін өз-өзіңні қойғырта тұрған күн. Біздің радио тыңлаушыларымыз Йозалар. Өзін-өзі яратқан кішігіне өзін қойғыртып ешейдір енді ол. Менің уақыт жетмейді деп жазып жіберген радио тыңлаушымыз Роза. Міне, өз-өзіңні нешек ярата башларғасың? Сондай сұрау қойып қарағыз әлі. Өз-өзіңні ярата баштайсың екен, міне, бұл шырақта енді сен өз-өзіңні қойғырта да баштайсың, қам міне, бұл күнні ел сайын белгілеп те өте баштайсың. Келе берішкен шыраттағы әсіміз қабар қайырлы ерте, Дилбер сенің оңышлы үшкіні тілейм, Сарман басылында барлық үшлеушілерге сәлеметлік оңышлар уатылмайша үшлеулерін тіліп қолам. Сарманға туған ауылым қылметке үлкенлерге көп сәлем сізіні құрмет етіп, Сарманнан ток керіп, қали табиғыз дейілген. Демек, Сарман яқларында біздің яңғыр яумей деген сөз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Изге жумга кинэрэ мүбэрэк болсун, дуслар, сіздің радиоалғышларыңыз Булгар радиосы ешлықларында. Студияда сіздің білян мен Дилбер оралашам. Бүгін біздің өз-өзіңні қойғырта тұрған күн, біздің радио тыңлаушыларымыз өз-өзлерін қойғырта башлағанлар. Білмейм, неше кетіп? СМС қабарлар тулы сынша келіп жетмей. Бүгін Марат Ғайфулин язып жіберген «Бигірек мотор жер, өзім турында қойғырта башладым» деген ол. Міне қалған үлеші келмеген, бәлкі язып өтірмеген сіздіреме, тағын бір қат жіберіп қарашсыз әлі. Әм

0: Сираттағысы. Бүгін қорар қылдым, өз-өзімні еркелерге ұяндым, еқыдан сыңырақ үгілсім. Сізнің де әсіміз көбір, нештептір озаққа қадар келіп жетмеген. Себеплері бардыр енді, еме? Себеплері бардыр. Шоңа көре тағым бір қат язып жиберігіз әлі қызық бет, нәрсі әйтірге тіләдігіз екенсіз. Өз-өзіңні нешек ярата башларға, өз-өзіңні нешек қайғыртырға, өз-өзіңні түбән бәйелі көрініші көплерге таныш, үліш жабылса да, мұның білән қәр кім ұшыраша, мұндай ойлар кішінің түптен жемірі, шоңа көре олар білән күрәшірге үйренәбіз. Нешек дейсіз мә? Мәселен, біріншісі, күзгі білән сүйләшірге керек, нешекіне сәйір яңғырамасын, бұ өтімілі шыра. Өз-өзіңе нинди яқшы һәм сәләтле болуың турында сөйләргә кирәк. Аларның барлыгына без ышанабыз бит инде. Юләрлек кебек тоелса да тоелсын, ә син эшләп бара берничә тапкырдан соң нәтиҗәсен дә күрә башларсыз. Димәк, менә шушы минуттан инде өз-өзебезнең кадребезне белергә теләсәк, өз-өзебезне ярата башларга өйрәнергә теләсәк, күзге белән сөйләшеп алыйк әле. Иртә белән безне беркем дә күрмәй, шуңа күрә мин дә сумкадан күзгемне чыгарып сөйләшеп карыйм әле.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Лилияна Ирназарова.

Бұйырта тұрған күн, өзіңнен ішеге рата башыларға, күзгеге қорап, өз-өзің білен сөйлешірге керек деп әйтіп өттім бет әлі боя. Мен де сөйлеші болдым, қызық қына екен жәмәғет, өзіме де қызық болып кетті, сізді шылай күзгеге қорап, өз-өзіңіз білен сөйлешіп олығыз әлі. Планыны арқырығыз, бік-бік күңілді, рәхәт болды мен, білмейм. Қолғанларға нешек болыр. Өзіңнен ішеге рата башыларға дегенде, біздің башта бетінде Хәр уақытта да нашар ойлар бітіріліп ерей. Нашар ойларыны қуып жіберге қоша білгішілер бұш уақытты ауыр, әмі мүмкін іштілер алар. Шоңа көре, бар тұрышлығыңны ішке жігіп, олардан орынырға тұрышырға керек. Шынлапта, шынлапта міне, білгішілерінің бұ фикрі білен келіш меше мүмкін түгіл. Сізден келі берішкен хабарлар, хабарлар шоқты, радио тыңлаушыларыбыз язалар, язалар, язалар. Хайырлы ертелер, дилбер, неше халахуалар деп сұрашып язып жібергенлер. Әйбәт, жамағат, әйбәт, яңғырны қуып жібердім сізнің түбәкләрге кетіп барды. Қойсы районға барасыңғына әліге әйтмәді. Бүгінісің кешемісің бір радио тыңлаушыбыз бізге гіне жібере көрмі? Өзігізді ғына қолсын дейді бүгін ясылар бұғай. Йоғы ғынды, бөлеше білірге де керек бейді.

Лера апа да бізге келіп қушылған қайырлы ерте болғар радиосы достарым достайларым хәм Дилбер. Бик дұрыс күн екен бүгін. Өз өзіңні еркелемесін, кім еркелесін, күзге қошына бастым да, сен бит менім ең матурым. Әлі бит 85 ешкіне деп шал шештерімні сұпыр қаладым. Міне сен әмі, өзіңе дәрәхәт болып кетті, тұрдым еқыдан ерек сезіне, көңілі ұшырашылар болыр көбік тұйылы. Ей ерегім, сен, ақылым менім. Син булмасаң мен нишләр идем дип язып җибәргән Элерапа. Эй, күңелле дә кеше инде сез, ә? Менә үзегезнең уй-хисләрегезне барсында шигырьләтә дә язып җибәрә беләсез бит сез.

0: Корне, Том Сойерфест, Хозан Харекеты волонтерлары тұрғызырға тілек білдірген. Олар 25 июльде биріге келешек. Люция Шарафиева, Йоңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қозаның Шерекгүл паркында Инсайт институты һәм клиникасынан психология бойынша ашық лекция була. Әлеге шырашу психология клубы қысаларында ұсайшақ һәм көңіл елғызлығы социаль шілдерлер дүниесіна бағышланышақ. Лекция кеш білән Шерекгүл паркының амфитеатрында ұсайшақ деп хабарите, парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі кәру бұшылай. Қозанда жетізділер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында көнекмәлер дәуам еді. Бұл атна программысында зумба, йога, хатха йога, түнек еріш, сүзілік көнегілері, солыш гимнастикасы, функционал көнекмә һәм башқа спорт шаралары қаралған. Бүгін кеш білән Атары тұрақ массивында дәуала физкультура сөздірашақлар, шулф бақытта темір елшілер мәдениет йұртында зумба білән шұғылләнергә була. Девальвтулар курсы турында бүгін доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 44 тиен, юань 11 сум 58 тиен. Хава тарша хоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар сесі болуы кетелі. Қазанда бұл минутларда 23 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнак The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Орен 118-169-0-13-20. Қозан КПВ-ке. 2026 жылы ешіклеуі
2: ең біле түркімі.

Бүгін әлі біздің кофе яратушылар, яғни татарша айтып әйткенде қахуа яратушылар күні де белгілі бөтілі. Кофе ол ертен қуат кіртіп жібере тұрған қош есілі ішімліккіне түгіл жәмәғат. Кофе яратушыларда депрессия сирегірек көзәтілейкен. Ертен тұрғаш бек көпләр бірінші іш етіп қақуаға өріле, әліге ғадәтінің фәнни негізләмәсін де ошықлаған ғалимнар. Кофеин ұйқыдан уянырға қымашаулап гіл ұйқыны кетіріп тұрушы аденозин рецепторларын сөндірейкен. Кофе домофин білән серотонинның активлығын артыра, нәқ мұна шушы екі гармон бізге күш, дәрт, шатлық істейдейінді. Ғалимнар шунысында ашықлаған күніне 2-3 шиная кофе ішушілерді хауфлілік һәм депрессия халет кофеіні бірді ішмөшілерге құрағанда шоқты кеймекен. Кофенің бұ тәсірі оны сүт білән ішкенде де соқлана, ең мұхимы жәмәғат шамағына біліп ішерге керек. Қой бір кіші енді қақуа ішерге, кофе ішерге юрата, қой бір кіші енді мен шейгіне ішімдей, нәрсегіне ішсегіз де ең мұхимы ертен тәмілі болсын ол шылай бет. Сізнің көңілігізге хұш келсін, сізге күні бойы жетерлік энергия берсін.

біздің бек көп радио тыңлаушыларыбыз, мен иртен шей ішерге яратам, яратмайым шул қахуаны деп жазушылар бар, мен күн сайын иртен қахуа ішем деп жазушылар да бар. Кофе яратушылар ұзағырақ еші деген сөзіні сізнің ішіткен бар мекен. Мұна дестеден артық текшіруіні ұраслы күніне 2-3 жинаяқ қақпы үшу кенеткіне өліп кету иқтималын кеміте екен деп езалар. Ол организмдағы елқын сынуыны кеміте мәдделер алмашын еқшырта ерек үшенлігін жайға сала. Демек, ертен қақпы үшушілер өзлеріне ғымыр үстей болып шыға. Мен өзімді әтігі артық қақпыға өліп кететірған кіші түгіл болса, ішем болмаса. Мен аны үзіліп, теге кебеттен мақсус сатып алып ергенім ең. Теге ешірін батыран түгіл енді, мен де сізнің кібігі күшін татар күшісі кібігі күшін ешем ертен.

Бүгін қақуа күні де белгілеп өтілем. Теге салу білен тез рейтірған қақуа ойлап табылған күн екен бүгін 88 елдей шуңа. Шулай оқ бүгін өз-өзіңіне қойғырта тұрған күн флористлар күні. Әм бүлекілер күні. Менінде ертенгі олтыда оқ әйткен едім, барыбызда бүлекілер яратабыз деп. Бұлай да кім нендей бүлек ярата. Онсында язып жібер аласыз, күн дауамында сіз бізге 8-9-7-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша өзіңіздің СМС қабарларыңызны юллай аласыз. Туған күн құтлаулары турында да әйтіп өтем. Туған күн құтлаулары бізнің 12 білен бір орасында жырлы сәлем тапсыруында яңғырый. Яқын қадірлі кішілеріңізді туған күндері, ғұмыр бейрамдары білен құтларға тілейсіз екен bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат ете тұрғыз. 12 білен бір орасына енді көп уақыт қолмады. Сізден келіп үйрешкен хабарларыны да оқып барам. Ертәңгі сәлемлерімді Сарман районы сақлау башта Умарта қораушы Мұрзаханов Марселяғы білен. Светлана апаға Қозан шәһірінің авиатүзіліш районында яшаушы Марсабый Гатин Шакир улына да жіберем. Сау сәлемет болығыз. Именліклері білен күннеріңіз тыныш ұссын достларым деп язып жіберген Минне Роза. Хәм алдағы СМС қайырлы ерте Дилбер, мен Мисырға юри башлағаш қақуаның тәмін біліп іше башладым. Ертен қақуа ішем, достлар да сендегіне шундай тәмлі қақуа дейлер. Гүлнар Әхмәтшина мен зәләдән язып жіберген. Міне шул тәмлі қақуаны нешек әзірлейсіз, нешін сізнікі гіне тәмлі сұңыл деген сұрау туа. Сұнсын да язып жіберек зәлі. Бізді онан соң. Сізнің кібік ішсек, қақуаны ярата башларбыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов. Россия президенті Владимир Путин 18-19 ноябрьда Қытайның Шэньчжэнь

Радио тыңлаушыларыбыз, кисетіп язып жібергендер. Күттім, күттім, бүгін сұрау бермедің ақырысы деп язған радио тыңлаушыбыз. Әлі менің уақыт көп жемағыт, күндізгі үшінші ертіға қадар сұрауы да бұлыр. Әзірлеп қойған сұрау бар еді. Ішіп бір мені ерттен сізнің еқіғызны бөліп, ішілерігізні бөліп сұрау бересі келмеген еді. Ярар, тағын санаулы минутлардан әлбетті енді сұрауына да еріштірерміз. Сарман районының ең мотор ауылы Юғара Шыршылыда туып өсіп, бүгінгі секінде Ершалды шәһәрінде яшаушы Ханнанова Гүлнұр Әхкәметтин қызына сәлем юлдайбыз. Гүлнұр апа көп йыллар шәфқәт туташы болып қызмет қоя, оңға шушы ауыр қызметінде ішінде төзімлік оңышылар тілейбіз. Ең ізгі тілекләр білән Гүлназ язып жіберген әлігі СМС қабәріні. Бізден де сәлемлер қабул етіп алығыз. Кешегі халадис келіп шықты, Алла берсе бүгін абеттан соң есеп гүмбеге барып қайтырға деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Бар бейтпіне сондай оңған, бұлған, тик тұра білмей тұрған кішілер әйімі. Бүтін нәрсесін үшлей қиярында тұзлый, помидорында тұзлый, халадисында ясап қоя. Ғадатта енді халадисіні қыш

0: Кіні ясылар еді, қазір жей кіні ясасаң да бола икен деген фикір туды менің башта.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі ош яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақмайы білен башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлый. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлей. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дару ханәләрендә генә сатыла. Дауалау шарасы булып саналмый. Искәре

0: шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы тулкындарында Хок дин тапшыруының шираттағы шығарылышы. Сауларымсыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы дуслар. Бу жумада да ғадеттегіше дине біздің көркемлігі, матурлығы, жеңілдігі, хоқлығы турында сөйлесуі бізне дәвам етебіз. Һәм инде бу жумада да біздің мұхтарам қонағыбыз Қазан ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисулла Ғалеуддинов. Ғабдырахман хазрат, ассаламу алейкум.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мубарак булсын біздің жумға күндеріміз, хайырлы амалдар қылырға насип етсін әйләсен Раббыбыз.
2: Амин. Менә біз изге жұмға білен сізіні тәбіріклейбіз, бір-бірі бізіні қытлашабыз үші жұмғада ерлерінді жұмға намазына баралар айма. Біздің Бұлға радиосында Хоқ дейін тапшырылда жұмға күнді эфирға шыға қойбір радио тұмашыларымыз бәлкей бек қабәрдер дә түгілдер. Не үшін біздің мұны жұмғада мүсілмандарының үші көркем, матур, шырашулары, ғибәдәтләрі икен, нәрсесі білен үзіншәлікле икенсің бұ жұмға деп біздің радио тұмашыларымызға ашықлап кетсеңіз дейді хазірет.
3: Жұмға күні әлбәтті мұхтарам жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның хақында инде 100-дан артық хадис сөйлей. Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля хаттаки атналарының бер исем белән дә сүрәне атамый илләмәгәр җумга дигән сүрә бар.
2: Коръан Кәримдә.
3: Коръан Кәримдә. Душанбе, сишанбе башка исемнәр юк, ә җумга дигән исем бар. Җумга хакында Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә инде ул ди мөселманнарның гаете ди. Һәм шулай ук хадистә Пәйгамбербез әйтә, безне ди Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля җумга көнен тәкъдим итте ди яһудларга ди. Алыгыз моны гаете иттереп, гаете көне иттереп, ял көне иттереп, алар юк дип башлаттылар ди. Аннарысың Раббым Аллаһ шимбәне сайлап алдылар ди үзләре. Аннарысың инде Раббым Аллаһ Тәгалә христианнарга тәкъдим итте җумганы ди. Алар да баш тарттылар. Юк, кирәкми безгә дип, алар инде шимбә көне булмагачтан соң инде яһудларның кулында булгачтан соң алар инде ял көнне алдылар ди.
2: Якшәмбене.
3: Якшәмбене. Әйе. Аннарысың безгә Раббым Аллаһ Тәгалә моны тәкъдим итә дә без мусламаннар алабыз инде җумга көнен ял иттереп. Шуның өчен ул безнең өчен ул Алла мукаддас изге кем булып санала, Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля ул көндә безгә олы-олы фазилетләр биргән. Шуның бер ничәсен карап үтсәк, беренче фазилете Раббым Аллаһ тааля анда 1 сәгать барды. Ул инде галимнәрнең сүзе буенча җомга көне ахшам алдыннан анда Раббым Аллаһ тааля бөтен кылган дуаларын кабул итә. Менә бу җомга көненең фазилете. Шулай ук Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям инде җомга

Ойын ойнап алырбыз жемағат. Нейшен дегенде біздің радио тыңлаушыларымыз ойын болмаймын соң бүгін деп те жазып жібергендер еді. Сіз енді ойынсыз қалдырға ярамай, ондан соң өпкелей бастайсыз. Мұндай сұрау берелер жауапларыңызына 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына мақсашы жазып жібере аласыз. Бүлекте бұлыр бүлегін табарбыз. Бүлекте бұлғар радиосы тамғасы логотипі түшірілген блокнот білен ручка бұлыр. Сұрау мұндай. Оны көтеріп жіберірге бұла ә қоғылып болмай, тұтып қорап болмай. Бұ нәрсе бұлырға мүмкін екен сон. Оны көтеріп жіберірге бұла ә қоғылып, тұтып қорап болмай. Бұ нәрсе екен. Сөз нәрсе тұрында бара. Міне мен кеше қияр пызлау тұрында сөйлесербіз, мен өзімнің рецептіні, жазып қойған рецептімді алып келермін деген едім. Ұнытқанмын жемағат, ұнытқанмын. Ләкен жылайда міне бір радио тыңлаушыбыз, қияр тұздағанда 3 литрлі банкаға лимонный кислота көп саласыз деген бір ош қашығы салып жіберем мен.

Достар, бүгін кофе қақуа күні белгілі өтілі. Біз сөзі бізіне баштап жіберген едік кофе тұрында. Кофе бош миы қортаюдан соқлы екен. Ол бош миының қортаю білен бәйлі процесларын тұтқырларға қам кесетірге болушады елген. Кофе Паркинсон қам Альцгеймер деменсі кібік жидді шерілер білен ауру ихтималын кесеті. Нейронарыны соқлы, дофамин рецепторларының үшін йоқ шырта екен. Әбіз енді ішмей шәйірі біз нәрсеге соң енді ол мен қақуа нәрсеге шәрге тиеш соң әлі мен оны деп, мен өзім шулай деп ойлым енді, мен башқалар тұрында айта алмайым. Кофе ішәкіліктегі микробиомға ердам екен, ете екен, ондан соң кофе организмның биологик сәләтлерін бұты, кофенің организмға нешек тәсір етуін генларға да бәйлі боларға мүмкін. Олар тұрында да әйтіп өтермін әлі.

0: ол кеш жанларыма келіші де. Сен едің бет, әйтші, Лариса.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ағашқа беріліп янған автомобиль рулі артында 30 яшлік ерат болған. Бұл хақта Татарстан ішкі ішлер министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. 8-ге түшіреміз. Түнлі Яшіл өзен районында Шевроле машинасы ағашқа ішіп кірген һәм яна башлаған. Автомобильде 7 яш өсмір болған, олардың 6-сы орында ағы жан берген. Тағын бірсі ауыр халді, һәм тәнінің 30% пішкен халді Яшіл өзен өзек район хостаханасына китерілген. Олғаты базайын көрішіні республика балалар клиник хостаханасына көшірділі. Әлігі факт бойынша жинайты шық қозғатылған ведомствода үстегенше, рул ордындағы иратның машина ерті тонықлығы болмаған. Шулайық машинада болғанларының Татарстаннан төгілігі росланған. Оларының Муари илі республикасында яшөпшілер дегеннәр. Татарстанда шеста хава экологик операциясы барышында бүгінгі 2145 текшіру ұздырылған, әм 33 тәртіп бұзу шырағы ұшықланған. Әлігі шора 30 сентябрге қыдырдам едешек. Оңа старт экологик еменлік келкулан проекті қысаларында 1 июнда берілген еді. Түп мұқсаты атмосфераға зорарлы мәдділер шығаруына кемету, әм нормадан ортық түтін шығарушы автомобиллерін ұшықлау. Бұқақта тұлыра Комилевша Хабиева.
5: Чиста хава экологик операциясы елда өткәрелә. Аның кысаларында жеңел автомобильләр, йөк машиналары һәм пассажир автобусларын тикшерәләр. Зарарлы матдәләр нормаларын арттырган машиналарга беркетмә төзелә һәм штраф солына. Әлеге республикада рейд барышында 2000-дән артык транспорт тикшерелгән. 1850 жеңел автомобиль, 107 йөк һәм 188 автобус. Шуның 33-ендә зыянлы газның нормадан артып китүе ачыкланган. 26 шырак бензин ягыч машиналарда булса, шулай ук 5 дизель һәм 2 газ моторлы автомобильден дә килгән зыянның нормадан артуы билгеле булган. Әлеге эшкә җаваплы министрлык хезмәткәрләре автомобиль хуҗаларына аңлату эшләре алып бара һәм административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзи. Татарстанда чиста һава экологик операциясы 30 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
4: Бүгін Қосаның Елмай Балалар паркында Таранда Кэмпы Жейге мәктәбінде оқушылар әзірлеген балет бизәкләре исемлі концерты ештырылашақ. Мерді тоналған классик балетлардан оланған үлішілер һәм көмәк бейулер тәқдім етілешек. Еш бейушілер тамашашыларға өзілерінің ұсталықларын, сәхне сәләтін һәм Жейге мәктәбді ерінген нәтижелерін көрсетешек. Бірақ паркының матбуғат қызметі хабаритуынша кіру бушлай. Бүгін Қозданың Елмай Балалар парк сахнасында шулайық режиссер Руслан Риманысының ғайлем шақытлары транзитлы ел спектаклі көрсетіләшек. Бұл хақта Қоздан Мариясы матбуғат қызметі хабар етті. Бұшлай спектакль кешкі 7-де башлана. Әлмәтлілеріні Татарша КВН-ға шақыралар. Шора Қоракөз фестивалі қысаларында ұздырылашақ. Бұл хақта Әлмәт Таңнары йоза. Бүгін Татарстан нефтінің 60 жылғы есімдегі шәһәр паркында Қоракөз этномодерн фестивалі қысаларында татар тілінде зур юмор фестивалі көтере. Сәхнеге түрлі шәһәрлерден татар лигасының топ командалары шығашақ. Шора кеш білән шәһәр паркының төп сәхнесінде ұзашақ кіру ерекле. Хава тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіс 26 градустан 31 градусқа қадар істі болу күтілі. Қазанда бұл минутларда 24 градус жылы.
6: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
7: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Яңамыз кел сағаты бізіні уақыларға кіріштік. Бұлғар радиосы студиясында Лехаманда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Барығызға да қайырлы жұмға күнлері деп үндешем. Жұмға күнлері біз мүбәрәк болсын. Енді сұрауда қойылған еді, жауапларда бик көп келген. Міне, сұрауны күтіп күне тұрғансыз дейерсің. Бик көп яздығыз, рахмет барығызға да, ярай ма? Мұндай сұрау, оны көтеріп жіберге бола, ә қоғылып болмай, тұтып та қорап болмай. Бұ нәрсе боларға мүмкін дегенде, бик көп радио тыңлаушыларымыз бір тауыштан оқ болмаса да кейіф деп язып жібергенлер еді. Міне, сол жауапны ішітерге тілеген едім, ең біріншілерден болып. Кейіф деген жауапны біздің радио тыңлаушымыз ұрқия язып жіберген. Ұрқия, сіз ойында жеңіше Бұлғар радиосы томғасы логотипі түшірілген блокнот қам ручка сізге болашақ. Ешкінлерінде келіп оларсыз. Телефоныңызны да язып жіберге ұнатмағыз әрема. Енді құяр тұзлау мәселесінде, неге алып келмедің енді рецептіңні күтіп отырдым бет енді деп те язып жіберушілер бар. Ұнатқамын, ашылана көрмегіз енді әрема. Міне біздің кеше бір радио тыңлаушы біз Сүмбіл Абдуловна өзіншеліклі қияр рецепті тәқдім етен деген еді. Ол язып жіберген, тоғын санаулы минутлардан оның рецептін язып аларсыз, әзірленіп тұрғыз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Орен 18:00 20:00 20:20. Қозан футбол өзегі. 2026
3: Сирина Зейнеддинова.

0: Әлі қияр сезоны тамамланмай, достар. Бүгін ұнатқанмын, соңа көрі енді болмаса, бүгін болмаса, ертеге кешке ақта шлим, кешке ақта алып келермін. Ярыма рецептіні әйтірмін, білмеше қалмасыз. Әм, мені біздің радио тыңлаушы біз Сүмбіл Абдулымнаның рецепті бойынша қияр тұзлап қарағыз әлі. Жәйге жұмға күні мүбәрәк болсын, сізге тәмлі қияр консервалау рецептін язым әлі деп әйткен ол кеше уағыда берген еді. Язып алығыз 1 литрлі банкаға 1 укроп саласың, укроп башыдыр деп аңлым енді мен, 5-6 түгерек бұрыш, 1 тырнақ сорымсақ, 1 бал қашығы горчица зерно, ол кебітте сатыла, 1 аш қашығы толыр толмас тұз деген, 2 аш қашығы шекер қымы, 60 грамм уксус, 4 аш қашығы болып шығайынды ол деген. Горчица білен уксусына рассол салғандағына банкаға салам, ясап қарағыз әлі деп те үстеп қойған. Міне бұл уксус орнына лимон кислотасы салсаң неше керек бола екен, сіздің олай ясап қарағаныңыз юқ ма? Рахмет рецептіңіз үшін, міне бұл рецепт бойынша мен де қиярына тұзлап қорай шақмын.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97.

Жырлы сәлемебізні башлап жіберәбіз, дұстлар. Бүгін сізден келген құтлау қатларын мен Дилбер Оқырман. Ең біріншілерден болып радио алғышлар янына Орша районы Олан ауылында ешәуші Низамиева Ләуізапаны шақырабыз. Орша районы Олан ауылында ешәуші туғаныбыз Низамиева Ләуізапаның бүгін туған күні юбилейі 80 еш. Ләуізапа, ең мүхиме исәнлік, саулық сеңа болалар, ұнық-ұнықшықлар рәхәті тілейбіз. Ғымыр бойы жер мұңға қошық болдың, өзін кібік болаларың, ұнықларың да матур етіп жүрлейлар. Ләуізапа, келешекте де қадірлі, керекілі болып еші. Син төп үртті қадірлі әни, әби болып ғымыр кешіресің. Сеңа ең ізгі тілеклер білен туғанларың, яқынларың, болаларың, ұнықларың. Біз сені бек нық яратабыз.

Барша районы Олан ауылында яшәүче туғаныбыз Низамиева Ләуиза апаның бүген туған күні юбилейі 80 яш. Ләуиза апа, иң мөһиме исәнлек, саулық. Сиңа балалар, онық-онықшықлар рәхәте тілейбез. Ғұмыр бойы 20 мыңға ғашиқ болдың. Өзің кебек балаларың, онықларың да матур итеп жырлайлар. Ләуиза апа, келешекте де қадірлі, керекле болып яша. Син төп йортта қадірлі әни, әби болып ғұмыр кешіресің. Иң ізгі тілекләр білән туғаннарың, яқыннарың, балаларың, ынықларың. Біз сені бик-бик нық яратабыз. Жырлы сәлем тапшыруын тағын санаулы минутлардан дауам етербіз, достлар. Әгер де сізнің де яқын қадірлі кішілеріңіздің туған күнәрі ғұмыр бейрімдер екен, оларыны құтларға тілейсіз екен, bulgaradio.com сайт аша өзіңіздің құтлауларыңызды жеткіре аласыз.

Бүгін қызметтешіміз пиар бөлігінің олыштырғысыз қызметкері. Гүлназ Шакированың туған күні. Гүлназыбыз, Гүлназқай, беремің білен ғымырың өзін кібік мотор болсын, юлыңда өзін кібік яқшы иқлас кішілергіне ұшыратырсын. Сеңа құрметі біз зор, син әнең Фариде, әдең Рузелінің ғұрырлығы. Әм син өз ішіңнің шын мағынасында ұстасы, син бұлдырасың келешекте де қәр бір ішіңде оңашылар елдаш болсын, әмінді туашақ нарасыйыңны есен сау табып тегізлікте өз тіріге ясын, бейрәмің білен. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сіздің де яқын қадірлі кішілеріңіздің бүгін туған күндері екен, олардың құтларға тілейсіз екен, bulgaradio.com сайты аша өзіңіздің құттықтауларыңызды жеткізе аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй.

0: Қайырлы күн, достар! Бір толып 8 минут, яңа музыкаль сағаты бізге келіп кірдік студияда. Сіздің білән мен Дилбер оралашам. Түшкі ош уақыты, ең рәхәт уақыты. Әм енді бүгін жұмға күн. Жұмға күнні жұмға намазынан соң енді сіз қояда болса барып, яқынырғыз білән түшкі ош яласыз. Яке енді қызметтәштәрігіз білән шылай бет. Дәмілі болсын ошларығыз, емілі болсын езләрігіз келіп ерішкен қабарларда бар. Қайырлы күн Бұлғар радиосы сәлемлерімні барлық туғанарыма еріштірем. Исен сау болсынлар. Біз бүгін урманға бардық. Шул қадарлы рәхәт урманда көптен урманға барған юғы дейінді деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Раушания. Урман енді ол ең рәхәт урындарының бірсі.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнак The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғырен 118-160-0-0-13-20. Қозан футбол өйке. 2026 июль ешіклеуі юқ.

Әдірлі яқташылар, сізіні 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чі тапқырозайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини хәмет.

0: Ярминкесі. Сифатның юғары нұқтасы Орзан бәйелер. 21 июльден 25 июльге қадар. 2026 жыл. Қозан, Мәскеу ұрамы 1-ші үрт. Спорт сарайы. Тоқай районы бірді баш ауылында бір еліқ тауқлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хант көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Салқын шай білән ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылый! Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары!
3: Концертны ұйыштырша ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обрайын 319-169-0049-176. 2026 үрт Қазан шәһәрі Татарстан ұрамы 18-ші үрт. Билетлар салават-концерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов.

Жейнің бізәкілері шешкелер деп юққа ғына әйтмелер, мен үлігірек ромашқы шешеклеріңіне юратайдым. Қазір мені шолма баш шешегін юрата башладым. Ол пион шешеге. Білесіз мі, шолма башлар дару хәм ош дәмілет кішілері болып та тұралар екен. Шолма баш турында қызық фактылар. Шолма башлар 2000 ел әлік келіп шыққанлар. Оларының туған жері болып Азия, Қытай, Дөньяк Американың күн батышы сәм Европаның күнеғы санала. Пион сөзі пион есімінден келіп шыққан бұрынғы грек легендасы бойынша пион Аскелепи деген Алланың ең сәләтті оқушысы бола. Аскелепи өз оқушысының оңышларынан бекінләшкен, әм оны оғуламақшы болған, ә Аид деген Алла пионны құтқарған, әм оның мотор өсімлікке әйләндірген. Міне пион шешегі шул рәвішлеп орлыққа келген екен.

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесіз мә?
2: Дослар, сіз білейдіңіз мекен, тұйға әзірләну үшін өз хисабыңа 5 календар күнге қадар отпуск алу мүмкінліге болғанын, әм үш беруші мұнды елініп еруден бош тарта олмай. Жей күні ғадетті тұйлар сезоны башлана. Мүхим күнге тұнышқына әзірләну үшін қызметкерлер өз хисабына 5 календар күнге қадар ел әресмиләштіре. Әм әлбәтті енді үш берушілер мұңа қоршы келе алмайдылар. Россия Федерациясының қызмет министрлігі хабарында. Ел қызметкерінің язма қаризасы негізінде беріле. Туй себепле берілген ел күннері түп елға тәсір етмей, яғни еллік түләулі ел күннерінен олынмай. Мұнды ел алу құқықы ішке көптен түгілгіне орнашқан кішілерге де беріле. Туйға әзірлену үшін елны іште сынау уақыты болған шырда да алу мүмкінлігі бар. Әмме бұл ұшырақта сынау срогы іште болмаған күннер санына ұзайтылашақ екен.
1: Әсіз білесіз мі?
3: Алмаз Зәкиев.

0: Тәшкелите, шулардан біртікілі һәм қозақлы сабан культуралары 730 мең гектар. Күпкіне районнар егіншілері күзгі бұдай суқтыра. Район башлықларының социаль жилтерлердегі битлеріне көз салсақ, олар қырларда механизаторлар янында болуларын, шілері гүрлеуін хәбәрите, бірінші ашлық қуанышы білән ортақлаша. Нұрлат районы ауыл хужалығы һәм азық-түлік идарәсі жетекшісі Ирек Шәрәфетдинов білдіруінше, район қырларында да іш ұйышқан түсте бара, яғулық білән проблема
1: йоқ. Нұрлат агры, Чистополе холдинг ұйышмасы, Нұрлат сеті, хужалықлары қырға чықтылар. Бүгінгінде 40 лап комбайн ішілей. План бойынша Нұрлат районында 21700 гектарда орып түйешілері алып барасы бола. Ортача бүгінгінде урожайыз 40 центнер бір гектарға тәшкіл ете. Бүгінгінде енді кезге культуралар, кезге бұдай соқтыру білен мәжгөл біз орып жиюға бік нық қазірленіп шықтық. Бүгінгінде запчастер білен, дистопливо білен, қысайым білен проблемалар жоқ.
0: Әлі республика орып жиюшілерін башлап қына жіберді. Бүгінге барлық мейданның 1%-тан артығындағын әшілер башқарылған. Зәй районында күзгі бұдай 1 гектардан орташа 55 сәйтнер оңыш бере. Әліге республиканың илге ең көп ашлық беруші районы тәтіш егіншілері ішке кірішмеген. Хәр хәлде Колос агрофирмасы хужасы актив блогер Рима Сафиуллова социаль челтерлерді әлі бұ хақта хәбәр етмеді. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
2: Мобиль поликлиникалар Татарстан районнарында яшәүче 22 меңнән күбрәк кешене тикшергән, бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Башев хәбәр итте. Тикшергәннәрнең 13%-ында беренче тапкыр теге яки бу авырулар ачыкланган, һәр өченче пациент өстәмә тикшерүгә җибәрелгән, кайберәүләр хастаханәгә озатылган. Альмира Башев сүзләренчә, бүген 5 мобиль поликлиника республиканың ерак районнарында эшен дәвам итә. Қосанда 25-26 июльдә триатлон буенча ярышлар узачак, шул сәбәпле башкала халкын транспорт хәрәкәте чикләнү турында кисәтәләр. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Чикләүләр Карл Маркс, Сибгат Хәким, Зур Кызыл һәм башка урамнарга кагылачак. Машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан планлаштырырга киңәш иттеләр. Бүген Қозанның Шереккүл паркында Инсайт институты һәм клиникасының психология буенча ачык лекция була. Әлеге очрашу психология клубы кысаларында узачак һәм социаль челтәрләр дөньясына багышлана. Лекция кич белән Шереккүл паркының амфитеатры оештырыла дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тапшыруларыбызны алға таба дауам итебез. Хайырлы күннәр болсын, дуслар. Жұмға күні бүгін біздің радио тыңлаушыларыбыз язып жібергендер. Сен бүгін қайтмайсың мәлә деп язушылар да бар. Қайтам жібаға таған ярты сағат іш уақыты қалды. Ярты сағаттан соңында Айгүл Хайруллина болашақ. Шолма баш, шешекін мен де бек яратам деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Бақшаға көп етіп отыртып қойдым. Ол неше еллап өсерге мүмкін екен ділбер. Онда язмайлар ма бірер жерде деп тұрап язып жіберген радио тыңлаушыбыз. Іздеп таптым. Шолма баш ұзын ғұмырлы шешек дейілген. Оны бақшағызға отыртсағыз. Тиешлі иқтибар болғанда, оланда 100 ел бойы өсіп отырырға мүмкін екен.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәнгі аш яңа пішкен епі ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Лилияна Ирназарова.

0: көңіл көзі ашық болсын деген тілекулерді қолабыз. Хәм әлбәтті енді хәр кім өзінің бәхетін де, хәм шулық уақытта өзінің мүмкінліклерін де, хәм бәхетлі үшірақларыны да қолдан ұшқандырмасын. Мен үшінді тілекулер бен біз яңа музыкалі сағатты бақыларға күрішеміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. 4-6 минут ісе башқалабыз Қазанда.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00-де башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғрен 18:00-де 0-0-13-20. Қозан КПВ-ке. 2026 июль. Ешіклеуі жоқ.

0: тапқан. Яғасында и туған тіл, и матур деп шоу язылған. Ол біздің бұл и формасы рубин түсті тұқайға. Яшыл форма Қазан шәһәр риwayatларына һәм аларның мәшһүре булган Қабан көле хәзинәләренә багышлана. Абстракт бизәк күл акваториясы табиатының символиштыра, а клубның минималистик эмблемасы Рубинның шәһәрнең иң кадерле хәзинәсе дип күрсәтә. Форманы Қабан көле силуэты төшелгән, Қабан көле шевроны һәм якасында Татарстан Республикасының гимнынан алынган республикан минем Татарстан дип язылган. Ак форма безнең 3-нче комплект, резерв комплект клуб тарихына хөрмәт йөзеннән эшләнде. Октыз 1958 елда клуб үз тарихын башланған Қазан Кремлінің ақ диварларын іске түшірді. Минималистик дизайн барлығы таш дивар текстурасын қабатлашу тұқыма фактурасын білен безелген. Клуб эмблемасы етіп, ең зор тарихи оңышлар білен бәйлі болған. 1996 елғы логотип қолланды. Форманың осқы елішінде спәс манарасы силуэті түшірген, шеврон нұрнашқан аяқада ФК Рубин гимнынан ақ Кремль таудан қалқып шыққан дип язылған. Нәшінде біздің үй комплекті, выездной комплект, резервный комплект формасы бірсі рубин түсті, екіншісі яшыл түсті, үшіншісі біздің ақ. Шынды біздің республиканың флагы кебік болып шықты.
1: Шыннан да зур мәғнәлі іш башқарасыз. Бүгін футболға бару ол үшін ғойлә бейрәме. Әміне ұйын алдыннан һәм тәнәфіс вақытында ақ барс аренада жанатырларыны да бигрәк тә балалы ғойләләріні нәрселер кіті.
0: Бідің матч башланғаншы жанатларыны зәлимбі шығашы һәм диджей сытлар кіті. Матчның тәнәфісіндә төрлі конкурслар һәм интерактив активлықлар узашақ. Гомумән алганда без тамашчылар өчен 20-дән артык күңел ачу мәйданчыгы һәм активлык әзерләдек.
1: Нияз, әңгәмә без ахырында барлык тыңлаучыларыбызны сезонның беренче үй матчына чакырып үтсәгез иде.
0: 26 июльдә барыгызны стадионыбызда, Агварс аренада көтеп калабыз. Күңел ачу программасы кичке сәгать 6-да башлана, ә матчның старты свистогы 8-нче яртыда. Һәр кемне көтеп калабыз. Чөнки клуб башкадан һәр эш иң беренче чиратта безнең җанатлар өчен һәм алар ярдәмендә тормышка аша. Килегез, көтәбез.
1: Рәхмәт сезгә бик эчтәлекле һәм җылы әңгәмә өчен. Уңышлы яңа сезон телибез. Җиңүләр юлдаш булсын. Бүген бездә кунакта Рубин футбол клубының махсус проектлар буенча җитәкчесе, креатив проектлар менеджеры Нияз Хәйруллин иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. 2026 ел яш чикләве юк.
2: Флюра Талипова-Кулахметова.

0: Сүйінішілі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Томағы районы Ишим ауыл кінін ұздырырға шақырабыз. Қолық көңілін тибіретірлік жүрлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Ильсаф.
1: 2026 ел еш шеклеуі оқ.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Изгелек шлеу да бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгелікке һәм Бұлға радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
4: Ершеклеу 12 плюс.
5: Иғтибар, иғтибар, иғтибар! Бұлға радиосы тәқдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Болгар Радиосы Фест.
8: Популяр жыршылар.
9: Дәртлі жырлар.
10: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
11: Килігіз.
12: Татнефть-аренаның бозын
13: біргәләп әрдік.
14: Билетла кассир нұқтару сайтында.
15: Ола кассиру, национальный билетный оператор. Козан, Талстой рамы бренчир. Украин, 18-884-71-89-586.
16: 2026 ел, яшек ляу 6+.
17: Болгар Радиосы рекламы хызметі телефоны. 570-50-95.
18: Зире, тормош, яратканны ярата. Жыр шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Тағын бір музыкалды сағатын уақытларға кіріштік. 5-8 минут башқалабыз қозанды. Қысқа сағатлы үш күні деп есепке алсақ, әлігі минутларда бәлкі іштерін тамамлап, отналық ішіні тамамлап, отнаны юмғақлап, енді үйлеріне кімдір бәлкі ауылға, әтиянесе, анатуған елға, кімдір бақшасына, кімдір ғымымен елға кетушілер де бардыр. Әлбетте, енді сізге имин мотор күндер тіліп қалабыз. Әм, әлбетте, Бұлғар радиосы білені, еллеріңізді бірге өткеріңіз дейбіз. Ауылдағы күндерді де бірге болық, әмі әлігі минутларда есе, мен айгел сізге бір құшақ сәлем еллім. Елда болышыларға қайырлы ел, үштегілерге, мен үшекілі үште отырушылар болса, сізге шылай ғойынды нәтижелі үш сағатлары тілейбіз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илгиз Мөхәтдинов.

0: бересің.
1: Нешік жауап берген өзім айтайын ма?
0: Аха.
1: Бір ешіктен кірдім, екіншісіне шықтым деп жауап берген.
0: Мен ашылай деген. Хәм Раббым Аллах Субхана ва Тәала оларға ұзын ғұмыр берген, ізгіліктер қыларға. Ә біздің ғұмырлар неше?
1: Біздің енді 60-70 тирасы.
0: 60-70 тирасы керек.
1: Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям 63 жыл
0: яшаған. 63 жыл яшаған. Шуның үшін қайбір елдерде бик матур айталар, неше яш деп сұрағаштансаң, енді плюс 3 дейлер. Яғни 66 демейлер, плюс 3 дейлер. Пайғамбарымыздікінен шылай тіріп, пайғамбарымызды нық ұратылар, һәм пайғамбарымызға көбірек салауат айту жұма күні. Пайғамбарымызға көбірек салауат айтасың екен жұма күні, пайғамбарымыз 2 вағда береді. Нендей вағда береді? Біріншісі пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсе дейді? Келеді бір кісі сөйлейді. Ей Расулаллах дейді. Мына де мен сіңа дей кіні бойына бош уақытымда салауат айтсам, мен нәрсе болады? Мына кінінің 4-тен 1 үлесін дейді. Пайғамбар айтты, "Хайырлы дей. Көбірек айтсаң хайырлырақ дей. Яртысын дей. Хайырлы дей, көбірек айтсаң хайырлырақ дей. Толысынша бүтін бош уақытымды сіңа салауатқа бағышласам нәрсе болады?" Идан тукфа хамму кайуфардан бүкті. Сіңа де 2 нәрсе вағда айтам дей. Біріншісі, сенің бұл дүнияда проблемаң мәшәкәтләрін қалмаяшақ дей. Ә ахиретте гүнахларын бітәшек дей.
1: Хазрат Аллаһ рәхмәте яусын, жұмғаның бүтін фазилетләрін шулай матур итеп ашып бергәнегез үшін, сізге тұрмышығызда, ішіңізде, ғайләгізде уңышлар тілеп бүгінге сау болашабыз.
0: Әмин, Аллаһ рәхмәте яусын, барыгызға да тыңдап тұрған үшін рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Келесі жұмада көрішкенге қадар, достар.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулуп болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәләмәтлігіне иғтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырында өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир атлар

0: Әлмәтлеріні Тутарша КВН-ға шоқыралар Шора Қоракус фестивалі қысаларында ұздырыла. Бүгін Тутарстан нефтінің 60 жылығы есіміндегі шахар паркында Қоракус этномодерн фестивалі қысаларында Тутар тілінде зур юмор фестивалі көтілі. Сәхнәге түрлі шахарлерден Тутар лигасының командалары шыға. Шора кеш білен шахар паркының түп сәхнесінде ұзашық. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сум 40 тиын, евро 89 сум 44 тиын, юань 11 сум 58 тиын. Хауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда алмашуны шан болатылы күн күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Бірге жүрдік, бірге келік, бірге ішлік, бірге ешебіз, дослар. Имма хеме Бұлғар радиосы сөйлеп тұрсын сіздің түбәкте. Хәмі мәлігі минутларда Бұлғар радиосы студиясында үш сағатларын дәуам еттіруші мен Айгүл Хайруллина деп білерсіз. Қозанда біз 91.5 FM ешлығында сөйлейбіз. Әр түбәкнің өз ешлығы, әр түбәкте Бұлғар радиосы ешлығын үзіліп тауып, біздің толқындарға қосылығыз. Әйінде түрлі кемшіліктер бар екен, біз әлбәтте хабар етігіз. Біз нешек те болса кешіктіруге һәм әлігі жетерсіздіктеріні жоқ етерге тырышырбыз, техникаларға хабар етербіз. Әм енді интернет кеңеліктері оша бізді тыңларға мүмкін. Бұлғар радио.com сайты оша. Сіз өзіңіз

0: ешлықны іздеп топмеше бар, тек интернет кеңеліктер ошағына да тыңлай оласыз Бұлғар радиосын онлайн тыңларға деген түймеге басып. Мені шынды мүмкенліклер, мақиме біздің ғылан болығыз, елдағыларға қайырлы емін сәфәр тілейбіз, елдашығыз Бұлғар радиосы болсын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. ОГРН 118-169-0-13-20. Қозан КПВ-ке. 2026 июль. Ешекләуі
4: юқ. Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Сәлігім нотларда Қазанымызда 23 градус деп көрсетті. Яңғыр себәләп ұзды. Күні күн шығыштан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 750 мм тәшкелетті. Геомагнит қыры тыныш.

0: Жерүүлөр харакатына вакытлыча шектеулер киргизилди. Себеби хужалык күнкөрүш канализациясы трассасын орноштуруу. Автомобиль жүрүүчүлөргө ыктыбарлуу болурга һәм жолго вакытлыча куюлган белгилерге карап харакатланырга кеңеш ителе. Тыф валюталар курсы турунда бүгүн доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 44 тиен, юань 11 сум 58 тиен. Хова тұршы қоқында ертеге Татарстанда ұлмашуны шан болытлы күн күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 22 градус жылы.
1: Хова тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

Арат миша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсі.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда 22-23 градус шамасы күншығыстан толғынша атмосфера басымы 3,5 бағанасының 750 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қыртыны жердегі алмашыну үшін болатылы, яңғырлы болашақ, яшынлы яңғыр. Хәмі түнлі 16-21, күндіз 28-33 градусқа қадар ыс.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті. Огрен 18.

хит-парадының шираттағы резиденті Ильзиренің де шәқси бақшасы юқ болып шықты. Мұңа қорамастан, оларының үстелінен бір қошанда бақша жилек жимыши ешіншелер үзілмей екен. Мұның үшін ол әтиен есіне шексіз рәхмәтлі. Ильзира өзі бақша ешлерінде еш қот.

Қойнар хит-хит парадын олға таба Йылдыз Ибрахимова білән дәуам етәбіз. Йылдыз ханымның бақшасында ғади ең керекле ешілше жилек жемішлер үсе болып шықты. Ең оратқан жеміші құра жилек екен. Олылы әхәтті рецепт білән дә ортақлашты, құраны жиғашта лимон, шикер қымы білән бұлғатып, тұңылдырғышқа қоям дейді, хәм қыш бұйышыны рәхәтләніп ашап шыға екен. Бектәмлі хәм фойдалы екенлігінде остызықлады. Йылдыз ханым шулай бақшасында өсіші қабақты да бик мақтады. Башқарушы өзі күн сайын қәр ерте қабақ хәм алма соғын шығарып іше екен. Бұ бауырға файдалы хәм тән терісін яқшырта дейді. Мұна шулай, язып қойығыз. Йылдыз Ибрахимовадан файдалы кенеш болды, енді жырына көшек. Мен яраттым деп жырлыл берді.

Дуслар, әминесігізге түшірім. Бұлғар радиосы сізіні зұр концертқа шақыра. Зұр Бейрем Фест. 12 сентябр, Татнефц Арена, Бұлғар радиосы Фест. Шушы үш сөзінде есігізде қолдырығыз. Хәм бүгіннен үк планнар құрып қойығыз. Татар эстрадасының ең түке жершілары, өзіншәліклі шығышлар нәқ мұна бүйірді әлігі сәқнәді болашақ. Бұл масштаблы фестиваль бір сәхнәді татар эстрадасының популяр жыршыларын, жырларын яратқан артистларығызны жияшақ. Күшілі энергетика, тірі тауыш, қам ұнытылмаслық хитлар күтәсізіні. Әліге қойнар хитнәйдегіз Дилени Ғматуллинының ол таңынар жыры білен дәуам етек.

ауылға қойдырғанда шу бұты, хам керек қозаңға алып келгенде бәрәңгі ала. Шының біля шул? Әлі нәрсе ойлы көрмегіз, Марина үштен қорықмай, батырып, жеріне жеткіріп үшлей біле, бақшаны яздан әзірләп, түтәлерін қозы ала екен, кешір суғаны да отырта біле, жилек жемішін де жия ала. Бала шағаның

хит-парадының тағын үш башқарушысы қалды. Шуларының бірсі Ниязы Фиулин болыр. Ниязының әліге шулай оқ шәқси бақшасы ю. Нияз шәхәрді өге фатырда яши, шулайда язғы күзгі бақша әшіләрі шырында ауылыны ұнатмай. Бәрәңгі отырту қам алу вақыты жеттім, ол ең біріншілерден болып ауылға шышт едіп қайтып жетейкен. Ауыл бақшасында түк бекті бар татар табынының негізі болған яшілшелерге айонатылы. Бәрәңгі, кешір, суған, жетерлігі сәбізді дейді. Жилек жемешлері де юқ түгіл. Нияз шырына тұры келсе, оларыны да жиып қойтам дейді. Шулайда инге оратқан жемешлері аның шия білән жилек болып шықты. Жилеклерден әйдегіз жырына көшек.

Хит-парадының тағын бір жершісі Алмаз Латыпов. Алмаз, ясағаны ашаушылар әттінен болуын ешірмәді. Қойнатмасын да, қағын да, компотын да бік ераты бауыз ете екен. Ләкін өзі үшілі ясы білмей. Алмазының шәқси бақшасы да юқ, әміне ауылда әнесі барысында өзі өстірәқен, барысында өзі үшілі екен. Егіт бақша үшілерінде актив қатнаша, әнесінде ердәмейді, шоға көрі де ауылдан бұш қол білән кетмейді. Айыратқан жемеші құра жиләгі, жиярға да, ашарға да яратам дейді. Әлі құраларығы жиылы бітмәген болса, алмазыны шақырғыз. Жырлы-жырлы жиып берір.

Бүгінге шулар жәйге боқша тұрында сүйлеші-сүйлеші хит-парадының 10 позициясын жүріп шықтық. Бестігізге түшірі. Сіз отнаның ең популяр жырларын, қам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит-парадының радио-версиясын тыңладығыз. Микрофон қоршында сіздің білен мен Гүлнәр Сәфәрова едім. Исән сау болығыз. Ең мүхімі, өзіңізді қам яқынларыңызды сақлағыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әйлі кеш, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, 22 градусы жылы, әлігі минутларда қазанымызда күн шығыштан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсетті.

0: Генетилер мұның үшін территорияны планаштыру документларына өзгерістер кіртілешек. Шәхір Башқарма комитетінің қорар проекті қазір ішуәчілікке қоршы экспертиза ұза. Проект бойынша шылығы береді ешөвшілер қам территорияға келушілер үшін кем дегенде 621 машина қойу ұрынын бұлдырырға планаштыралар. Қозан Рус қыры бүтін Россия селекционерлар һәм ұрлықшылар форумын уздыру майданчығы була 19-20 август көндәрінде узачақ. Бұл хақта Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығының матбуғат хызмәтінде хәбәр иттеләр. Пленар отырышқа исе Россия ауыл хужалығы министры Оксана Лутта килер деп көтелә. Қатнашучылар селекция һәм ұрлықшылық өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачақ. Қозанда 25-26 июльде триатлон бойынша ярышлар узачақ, шул сәбәпле башқала халқын транспорт хәрәкәте шикләнеу турында кисәтәләр. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Шиклеүләр Карл Маркс, Сибгат Хәким, Зур Кызыл һәм башка урамнарга кагылачақ, машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан планлаштырырга киңәш иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

Нұрлат шағарында яшөші әнеемні Бадыгені Гүлкәйіріп қатқызын шын көңілден туған күні білен қотлайбыз. Әнеем, сен біздің үшінің қадірлікші, ғымырың ұзын көңілің шуат болсын, езіңді әгіл елмай болсын. Біз сені бік нұқ яратабыз туған күнің білен әнеем. Қызың ойгіл кеуң Рушан ұнықларыңа меле білен Рифат дейілді bulgarradio.com сайт аша алынған қотлауда. Әзір есә шираттағысын ішітірі қайырлік еш құрматлы редакцияды баштан ол. Сізнің дұлқынары ша қадірлі әнеебіз Қозан шәхірінде яшөші Лилия Хайдар қызы Хайбулинаны туған күні білен қотлайсыбыз келе. Әнеебіз татар қатын қызнағына қос ең матур, ең затлы сифатларыны өзіне топлағанда, көңіл матурлығында бізні дәйіркәләп, ғымар кешірі. Олар әтейбіз білен бізге әр яқтан өрнәк, ғайла жылысын, тұрмыш дәріслерін әнеебізден үйренәбіз. Әлі бі көп еллар шол рәхәтіні кешірерге яссын. Әнеебіз, туған күніңді, ең ізгі тілекләрбіз сіңа сәлеметлік, рух нықлығы, көңіл тыныштығы тілейбіз. Әтейбіз білен тегіз тұрмыш, біз оларыңның яратуын, келініңнің құда-құдағы, туғанларыңның құрметін тұйып, ұзын-ұзақ ешерге насып болсын. Көзлеріңнен елмайу да бір қойшан кетмесін. Сені яратып ерің Елнур, оларың Артур, Тимур келінің Алина. Лилия ханым, әгерді әлігі минутларда сіз бізіні ішітсегіз, Әнвер Нұрғалиев башқаруында әнеемнің туған күні деген жер сізнің туған күн оңайынан яңғырай. Яқынларыңыздың тілекләріне Бұлғар радиосы да иқылас көңілден қосыла. Бәхетлі болыңыз.

қарашы біз оларыңның яратуын, еліңнің құда-құдағы туғанларыңның құрметін тұйып ұзын-ұзақ ешерге болсын. Көзләріңнен елмайы бір қойшында кетмесін. Сен яраты берің Елнур, оларың Артур, Тимур, келінің Алина дейілді әлігі қытлауды. Бізді тағын бір қат бұл тілеклерге ихлас көңілден қошылабыз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Ертегі Қазанымызда хәм республика біз бойынша алмашынышан болатылық сұқа уақытлы ешінлі еңірі ошы күн шығыштан күн екін шығыштан толғын ешін бақытында күшілі жіл түнлі 16-21 күндіз 28-33 градусқа қадарсы болыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Өзгәріште мә, өзгәрішсіз мә, хауа тұрышы дұслар. Меңа қолса, әлігі минутларда шынды рәхәт, дымлы хауа, 22 градус деп көрсәті қозанымызды. Яңғыр сибәләп кенә тұра, атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 750 мм тәшкілі тәге, магнит қыры 9 балдан 3 деп көрсәті.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Қайырлекеш достар, құйып, яңғыр яуалы гимнотларда қосанымызды. Алмашын ұшаны болатылы болашақы иртәге. Қысқа уақытлы ешінлі яңғыр шылай күн шығыштан, күн я күн шығыштан толғын ешін вақытында күшілі жіл температура түнлі 16-21 күндіз 28-33 градусқа қадар ісі болашақ.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қойып еңгір еуалегі минутларда қозанымызды. Әм, енді хауа температурасы еқінші 23 градус. Ертегі алмашын ұшен болытлы қысқа уақытлы ешінде еңгір еуші күнші ұштан, күн екінші ұштан толғым ешін уақытында күшлі жүлтінлі 16-21 күндіз 28-33 градусқа қадар сұсы болашақ.

Кеше ғымры сәғәтләрдән, күннәрдән, атналардан, ойлардан, еллардан тұра. Әр ел өткен сайын біз тұрмышыбызның бір яңа бетін ашабыз, ұлғаябыз, ешіміз арта дейбіз. Әмі кетап бетін ашқан саман тұрмыш кетабызның да яңа бетін ашу білен, ябылған бетлеріне қарап, дұрыс нәтижелер ясы олсақ иді деп мен Айгүл Хайруллина. Бүгінгі достар сіздің білен сау болашам. Имин матур ял ешлері тілем әр башяғызға да. Саулықта, сәлеметлікте көрушілер насып болсын.

0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: Бүтән идек. Біз бетелік бүтән идек кібік. Май көгіннен елді санағанда. Тузғанаққа үрген шақта шынлап, ойнап, жел етқанда тағанларда. Біз бет елік бүтән кібік идек. Көзлер бүтән иді, сөзлер бүтән. Юраклерді жилі тамшы ізі. Амин, май көгіннен елді сүкітем. Бүтән иді тауыш, соғышларда. Мен қат түріп түрге ешірілген. Сискенуің тұям шақырым оша. Түшлерінде меніп тәшуімнен. Біз бет әлік, бүтән идік, идік. Әрнулерінің қойтауазы әлі.